iso gawe loro ben kabeh sinambung karo kebajikan kaya sing didhawuhne